0: Ja, direktør. Gasstanken er reddet ut av flammen, og fabrikken er trygg. Nei, nei, nei. Du trenger ikke å takke meg. Jobben er en slags takke seg selv, sånn har det liksom alltid vært. Hva mener du? Hva mener du med to gasstanker?
1: Og så tar vi et bilde der du ikke gjør deg til, Fredrik. Hold den!
2: Underveis!

0: løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg, da. Fordi han er pappaen min. Ja, og dette er meg. Hedvig.
1: For 118. gang, Hedvig. Dette er ikke en holdeplass.
0: Ok, fra nå av skal jeg ta meg sammen.
1: Ja, den har jeg hørt før.
0: Jeg har busskortet et eller annet sted, altså. Oh. Jeg måtte bare vaske litt, fordi jeg fikk litt nougatti på det. Og kaviar. Ikke fra samme skive, altså. Selv om det kunne vært en interessant kombinasjon.
1: Bare gå og sett deg, du, Hedvig.
0: Thomas, vi har fått en ny følger.
2: Har vi?
0: Ja, se.
3: Tenk at noen faktisk vil se på oss. Det hadde jeg aldri trodd. Må hete den.
0: Bjartur Fjartursson fra Island.
4: Akkurat det verden trenger. Flere middelmådige taper med formidlingsbo.
5: Her er smokken din.
6: Stop!

0: Ωραία. Nu mai fare. En løpsk barnevogn. Ja, det barnemat for subleven.
1: Redningen er på vei! Fra deg! Låner den!
2: Nei, jeg trenger den der!
1: Ja, da har vi melding til alle reisende. Det blir fly for buss i dag. Altså fly for buss.

0: Nej.
1: Nej!
0: Du har krympet den. Skjønner du hva du har gjort? Denne drakta flere hundre år gammel, Hedvig. Den har gått i arv i generasjoner.
2: Har du ikke flere?
0: Nei, det finnes ikke flere. Det bare denne her ene drakta. Byen har blitt vant til at superløven ordner opp i alt. Den kommer ikke til å klare seg uten meg. Alt kommer til å kollapse.
2: Men se, den passer til meg.
0: Ikke rør den.
2: Hvorfor ikke?
0: Du har mer eller mindre sørget for byens undergang bare ved å sette på en klesvask.
2: Men du har jo alltid sagt at jeg skal få prøve når tiden kommer.
0: Ja, når tiden kommer, ja, men det ikke nå. Det ingenting ved deg som skulle tilsi at du klar for dette.

0: Vad har du sett bestemor?
1: Nå, så der med seg.
2: Tidligere på pensjonisthotell.
3: Jo, men Agnes hadde jo stjålet vaffeloppskriften min. Og derfor jeg kokte strikketøyet hennes.
4: Nei, men Hedvig.
0: Bestemor.
4: Sett deg du så skal jeg lave varm kakao til deg. Nå, hva det som har skjedd?
0: Den dumme superløvedrakta. Jeg krympet den.
4: Hva? Er den ødelagt?
0: Den passer til meg, tror jeg. Men pappa sier jeg ikke får røre den. Det er jo jeg som skal bli den neste superløven. Hvorfor er han alltid så streng? Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Uff, det er min feil, vet du. At han har blitt sånn. Han faren din.
0: Hvorfor det?
4: Man skal passe seg litt for den drakta. For den forsterker de gode sidene. Men også de dårlige. Hvis man er litt for glad i oppmerksomhet, så kan det jo fort gå gærent.
0: Var det det som skjedde med deg?
4: Jeg ble for selvopptatt og avslørte meg selv som superløve. Ja, jeg hadde ikke noe annet valg da. Noen andre måtte overta. Og Leif, han var neste mann ut. Stakkars Leif. Han var bare 13 år da han ble sendt til Tibet.
0: Sendte du han til Tibet? Hvorfor det?
4: Ja, men han trengte jo veiledning, ikke sant? Og jeg var jo erklært uegnet, da. Så han måtte jo gå på denne hemmelige superløveskolen oppe i fjellene der. Å, det var en vanskelig tid. Han har aldri tilgitt meg for det. Men sånn er det, Hedvig. Man får seg noen på trynet innimellom. Det er bare sånn livet er. Ja, kan du ikke bare spise bløtkake og spille bingo hele tiden heller? Ja, uansett. Endte jo bra da. Faren din vokste opp til å bli en av de beste superløvene denne byen har hatt.
0: Tror du jeg kan bli det? Superløve?
4: Jeg vet ikke. Tror du? Ja.

0: Vakne! Nå er jeg våken. Følg med nå.
1: Superløvehulen aktiviseres.

0: kanskje øvd litt?
1: Nei, det ikke nødvendig. Lemurer ikke vanskelig å ha med å gjøre I det hele tatt. De basically en slags kattepus. Ja, eller en bavian. Dette går bra, Hedvig. Jeg lover, selv en idiot klarer å fange en lemur. Husk, en superhelt må ha en ordentlig entré.
0: Hva skal jeg gjøre nå?
2: Fange den,

0: er væk. Kom igen, tag den.
1: Okay, jeg skal fange den. Jeg tror ikke den virker.
0: Jo da, du kan bare ikke fly med den.
1: Hva? Hvorfor ikke?
0: Du kan ikke fly i virkeligheten, ikke sant? Så da kan du heller ikke fly med drakta.
1: Hva skal jeg med den da?
2: Se, mamma!
3: Hvem er du?
1: Jeg er...
4: Oi, nei, men se! Dagen er redda! En ny og mindre superløve har kommet oss til unnsetning, ser det ut som.
1: Nå, da krymper superløven!
2: Er det en superløve? Det ser mer ut som en superchihuahua. Der er den! Den lille knageren!

0: Kom igjen, da.
1: Det er noe rart som skjer.
0: Der, Hedvig. Nå har du den.
1: Hei, lille lemur. Bli med meg, så skal du få en banan. Bare bli med her. Der tok jeg deg.

0: Jeg tror vi gir oss ennå, Henrik. Dette går ikke så bra.
1: Hva mener du?
0: Man må være på en bestemt måte for å være superløve. Og det er ikke alle som har det som skal til.
1: Men jeg har jo akkurat begynt.
0: Ja, jeg vet det. Men det her var bare en lemur. Hva skjer når det er noe ordentlig da? Dette her er alvor. Jeg må finne en jeg har tro på som kan klare det.
1: Du kan jo ikke forvente at jeg skal klare det første gang jeg prøver. Jeg fikk jo ikke øvd en gang.
0: Kanskje hvis drakta hadde fungert litt annerledes. Hvis den ga alle superkrefter uansett. Men den virker ikke sånn. Den tar utgangspunktet i deg og i dine sterke sider.
1: Så jeg har ingen sterke sider da?
0: Jo, selvfølgelig har du det. Du er bare ingen superhelt, Hedvig.

0: her, Hedvig. Jeg lurer på om jeg skal kjøpe et sånt webkamera. Nå som vi skal satse, så er det jo viktig at vi har...
1: Her, ja, venstre.
2: Sjekk, da. Noen har knust superløvestaten. Og blir fortatt de som har gjort det.
3: Hei.
4: Hei, Adrian.
5: Du, jeg har en liten ting jeg lurer på om du kunne hjelpe meg med. Ja, kan du komme bort etter skolen i dag?
2: Ja, vi ses etter skolen, Nikolai.
6: Er det du som er superløven? Hvorfor har ikke mor og far fortalt meg?
5: De vet ikke, Adrian. Og de kan heller aldri få vite at jeg spør deg om det her. Ok? En superløves identitet, det må være skjult. Noe annet er uansvarlig og farlig. Ok?
6: Og du tror jeg kan klare det?
5: Ja, det er jeg helt sikker på. En superløve, den må være rask, smidig, sterk og klok. Og du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det her.

0: Men hva med Hedvig? Det ikke mer naturlig at det hun som tar over?
1: Nei, hun funker dessverre ikke.
2: Ja, det kan jeg tro på. Hun jo helt håpløs.

0: Komm, Füßen, Tindo. Ja. Adrian, det er greit, det er greit. Du kan roe ned litt nå.
1: Konrad, angrip!

0: Er du klar? Skal vi dra med å streame?
1: Jeg gleder meg til å vise det nye webkameraet mitt.
2: Hopp inn, Henrik!
0: Hva er det?
2: Jeg fikk akkurat melding på politiradioen om at et dyr har kommet seg inn på Tusenfordtoget. Det skaper kaos, og ingen får tak i det.
0: Jeg er klar. Men vi skulle jo lage en ny episode.
3: Det er ikke så viktig, da.
0: Hva da?
3: Den spillinga.
0: Men jeg trodde vi skulle satse.
3: Verden foregår ikke inne på den skjermen, Thomas. Det er her ute det skjer.
2: Her er det bare én ting å gjøre, Eddik. Skrike vi!
4: Men var ikke det bestemor?
5: Se deg for, da!
6: Kaller alle enheter. Vi følger etter en eldre kvinne. Jeg mistenker at hun har stjålet en rød sportsbil.
3: Er ikke dette en rød sportsbil?
2: Fokus, Eddik. Fokus!

0: Hvem er du?
1: Jeg er ny sypeleven.
2: Du greier det. Den nye sypeleven er født.
3: Nye sprekker rundt Vestlutusen gjør at byen vurderer total evakuering.
4: Bare vent til nye sypeleven er klar, du.
3: Nå skal vi over til Tysfjord, hvor en liten utgave av sypeleven har blitt observert. Senest i dag kunne det skjedd en tragisk togulykke hvis det ikke hadde vært på denne lille superfusekatten.
0: Han presenterte seg som den nye superløva. Jeg vet ikke om han er der, men han redde oss.
5: Akkurat som noen av de copycattene kan erstatte superløven.
3: Det ser ut som om at vi har en erstatning på superløven her.
5: Ja, det blir i hvert fall aldri like bra.
3: Ja, og like bra!
2: Nærmer talentkonkurransen seg med stormskritt, og jeg håper at alle er klare. Jeg har nemlig hørt rykter om at han Thomas, han skal spille på blokkfløyte, og han Adrian, han skal briljere på fela si, det er jeg helt sikker på, og han Tuba Terje, ja, han skal spille på tuba. Hva med det da, Hedvig? Hva er det du skal spille for oss?
6: Ja, Hedvig skal spille trommer.
2: Du skal spille trommer? Da gleder vi oss til et forrykende trommeshow på fredag.

0: Du, jeg tenkte, vi trenger jo ikke å dra på dette her hvis du ikke vil. Vi vet jo begge at Adrian kommer til å vinne det her, og det er jo bare
1: en... Jeg er klar!
0: Ja.
2: Du, takk for at jeg får være med, Leif.
0: Nei, ikke takk meg. Det var Hedviks idé.
1: Kom, bestemor! Nå kan du glede deg.
3: Skal det være!

0: vakkert. Åh, det er fint.
1: Ai, ai, ai, ai. Det er deilig med flinke unger, da. Hæ?
0: Simpelt, helt fantastisk, Adrian! Hvem det som har skrevet dette stikket?
2: Jeg gjorde det selv i går kveld. Det gikk litt fort i svingene, men jeg føler jeg fanget en slags uslepen sårhet som reflekterer øyeblikkets knapphet i kontrast med livets forgjengelighet.
0: Mm. Ja, det var akkurat det jeg tenkte også, spesielt det med knapphet.
3: Dere, hvem gir han Adrian 10 poeng? 10 poeng! Ja, nei, da ser det visst ut som han Adrian har moppet gulvet med alle dere andre i klassen igjen.
4: Inkludert det, tubakarien. Ja, du kan forresten ta det tuba nå.
5: Den sitter fast.
3: Det ser ut som vi har en vinner, og det er...
4: Åja, det hadde jeg glemt.
3: Alle sammen, vi har visst en deltaker igjen.
1: En til?
4: Er du helt sikker på at du vil opptre?
5: Mm.
4: Sant vel? Nei, men det er herlig.

0: Men Hedvig, du kan spille tromme. Og ikke bare det, du er jo et talent. Å, hør publikum, Hedvig. De elsker det.
1: Nei, dere. Nå tror jeg rett og slett vi har en vinner.
0: Ikke dere enige, alle sammen?
2: Den er joks. Jeg vet ikke hvordan hun gjør det, men hun jukser. Du jukser. Du har på den buss.
0: Det skjedde ikke. Jeg skal ta deg.
3: Gi meg drakta.
4: Utrolig spennende. Litt sånn avantgarde.
2: Hold ut, vær sterk. Du klarer alt, Vera. Husk på det.
1: Da, mine damer og herrer, vinneren er Thomas! La oss få høre vinnerlåta en gang til!
4: Har dere to gått fra vettet? Hva? Har du tatt med deg drakta hit? Hva? Skjønner du ingenting av hva som står på spill? Hva tenkte du på? Svar meg da!
5: Jeg ville bare at du skulle synes jeg var flink.
4: Hva sa du?
5: Jeg ville bare at du skulle synes jeg var flink.
4: Men det synes jeg ikke. Det eneste dette beviser er at jeg har hatt rett hele tiden. Du er helt håpløs. Jeg skulle aldri gitt deg muligheten til å prøve superdrakta i det hele tatt.
6: Nei, nå roer du deg ned, Leif. Du forventer alt for mye, Anne. Du er jo tross alt bare et barn.
4: Ja, og det sier du.

0: Vet du hvilken jeg synes finest?
1: Den finest.
0: Jeg liker denne best, jeg. Den av deg.
1: Gjør du?
0: Ja, men Hedvig, du trenger jo ikke være en superhelt for å være super. Det må du aldri glemme. Lover du meg det?
2: Vi sender noe direkte fra Vestetusen, der den nye superløven har bestemt seg for å gi sitt publikum et forrikende show.
3: Er dette helt trygt, da?
4: Slapp av. Superløven vet hva han gjør.
5: Adrian, det er ikke du som snakker nå, det er drakta. Skjønner du?

0: Jeg ville bare at alle skulle synes at jeg var flink.
1: Trackeren! Trackeren på drakta!
2: Han er der! Der nede! Jeg klatrer ned!
3: Nei, Hedvig, vent! Det er alt for farlig!
2: Jeg må ned!
4: Du falt meg.
2: Kom, pappa. Vi må komme oss opp igjen. Det kommer til å rase.
3: Nå kommer de opp. Hedvig! Fant han?
2: Ja.
3: Du fant han.
4: Du redda meg. Se her. Den er din. Du har bevist det nå, Hedvig. Hva er det du driver med? Nei!
5: Jeg vil ikke ha den.
4: Hvorfor gjorde du det? Den er borte, Hedvig. Superløven er borte.
5: Jeg er helt elendig på skolen. Jeg er dårligst av alle gym. Jeg er så langt fra en superhelt som man kan komme. Men vet du hva? Det er helt greit. Jeg vil ikke være en superløve. Jeg vil bare være meg.
4: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal du det, Hedvig.
6: Jeg vet ikke helt. Hva jeg skal gjøre nå?
5: Du skal være pappaen min. Det jeg alltid ønsker meg.
4: Unnskyld, Henrik. Unnskyld.
5: Pappa.
4: Nei. Nå raser det.
7: Hjelp, hjelp!
2: Ikke noe igjen!
5: Vent litt. Hva om vi leder raset bort fra byen?
7: Ja, men hva skal vi gjøre da?
5: Jeg vet vel ikke hva vi skal gjøre.